dia onuntufo no ka no no o se ye di aseda ma no ye di aseda ma nyame efisa wahwe eso e ma na wotwi akwa aba beto ye dia na ye di aseda ma no megidi se waye crowdo jumedie ya ye di bro we ye radio panic 105.4 jumedie gospel time ye wiepe na wahwe wata dia se wo kwa sori ye nkwa sori ne nkwa som nyame na kusi ada dia gana ni anase o kristo ni dia o se wo kwa sori na wo kosom nyame enche ye di announcement e community nu ebebrew na enu echi nu jumedia eye ye wo mamu ende no enso ebeto aso